0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Fin de semana 104.3.
2: Our social networks: Facebook, X, Instagram, Marbella Stereo.
1: Marbella Stereo.